Vi hörde det senaste av Miley. Let's get married här i P3. Nu till Westside Cowboy. Pin up boys.